0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Pa što to? Imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primer.
2: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da više da je nazovem uopšte kako nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Evropska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primerene reakcije u Evropi. Najprimerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gde su ubijena deca.
1: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podseća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, koja je u tome zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnog stanovišta. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je jedna tempirana bomba, odakle će se nakon završetka svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista i oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
1: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsjetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
4: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednik i ministarstvo spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
0: Radio Sputnik.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnji Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutnu situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Ja думаю, što ključ k пониманию произошедшего.
6: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvijek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Također je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podseća Litovkin.
5: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog maštaba učenje.
6: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bila su lansiranja raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska poligonu Kura na Kamčat. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
1: Od stupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusije, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a 2/3 tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili i u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
1: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, a arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitlerjugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće, potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje evrointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i oni koji potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
1: Najnovija Mercova ideja inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. On je ujedno pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone. Kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju, radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve te države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
0: Radio Sputnik.
1: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima, visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovde se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
10: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
1: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
11: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju Srbi i za koju su Srbi glasali nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
1: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koja će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažnog nezavisne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Mendojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
0: Radio Sputnik.
1: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine, u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom, da su izlobirali njegov odlazak.
12: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
1: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
13: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
1: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koje teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji i predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergijem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i u položaju Srbije u takvim vremenima.
14: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije.
15: Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
1: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropske unije, koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
16: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteku našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da i na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
1: Inače, fotograf Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski migrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja Pobede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
17: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomskih dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
1: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne Demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
18: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamenu. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek, i kud smo mogli otići da se izgledamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
1: Vida Ugnjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ugnjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih stručnjaka.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
0: Narodni radio novosti.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama i tom prilikom podelio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koje je od neprocjenjive važnosti za našu zemlju. Ova poseta je kruna moje karijere kao predsjednika Srbije. Ponosan sam na sve što smo uradili i postigli. Živelo čelično prijateljstvo, živela Kina i živela Srbija, poručio je predsjednik. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu, Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Srpski tenisar Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa. Đoković nije uspio da se plasira u osminu finala nakon poraza od Joao Fonseke sa 3:2 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka i Subotice rezultatom 90:89 u polufinalu Final Fora KLS-a. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama i tom prilikom podelio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koje je od neprocjenjive važnosti za našu zemlju. Ova poseta je kruna moje karijere kao predsjednika Srbije, ponosan sam na sve što smo uradili i postigli, živelo čelično prijateljstvo, živela Kina i živela Srbija, poručio je predsjednik. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu, Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Srpski tenisar Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa. Đoković nije uspio da se plasira u osminu finala nakon poraza od Joao Fonseke sa 3:2 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka i Subotice rezultatom 90:89 u polufinalu Final Foura KLS-a. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: η Τεχνομάνια Σάιτοβημα ή Τεχνομάνια Ράδιαμα.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Narodni. Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Lazarević je istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizowana za izborni proces. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu, a Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Predsednik SAD-a Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bele kuće završen je bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju: u kontaktu smo s Vašingtonom, ništa još nije finalizovano, iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Lazarević istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizovana za izborni proces. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu, a Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Predsednik SAD-a Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bele kuće završen je bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju, u kontaktu smo s Vašingtonom, ništa još nije finalizovano, iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme, posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić Boravić je danas u jednodnevnoj bilateralnoj poseti Slovačkoj Republici. Ministar će se u Bratislavi sastati sa svojim kolegom, ministrom spoljnih i evropskih poslova Slovačke, Jurajem Blanarom, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Lazarević je istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a u prvim satima pritisak je bio slabiji, ali se od jutro stabilizuje. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije obezbedila je dodatne cisterne. Duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. U malom broju pravoslavni vernici obišli su na zadušnice grobove svojih predaka u Prištini, na najvećem pravoslavnom groblju na Kosovu i Metohiji, zapalili sveće i pomolili se za duše pokojnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primer.
2: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da više da je nazovem uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Evropska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primerene reakcije u Evropi. Najprimerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gde su ubijena deca.
1: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podseća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, koja je u tome zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin u civilnim stanovištima. I to najtežeg oblika, jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
1: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
4: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
0: Radio Sputnik.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnji Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutnu situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Ja думаю, što ključ k пониманию произошедшего.
6: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvijek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Također je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podsjeća Litovkin.
5: Učenje osobine, potomu što tako razmaha, tako velikog maštaba učenje.
6: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bila su lansiranja raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska, poligonu Kura na Kamčat. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
1: Odstupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. Dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusiji, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a 2/3 tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
1: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, a arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitlerjugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće, potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje eurointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i oni koji potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
1: Najnovija Mercova ideja inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. On je ujedno pozvao na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa kijevskim režimom i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone. Kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju, radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve te države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
0: Radio Sputnik.
1: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima, visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovde se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
10: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u neke oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinica između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
1: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer, kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
11: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju Srbi i za koju su Srbi glasali nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
1: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koja će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažnog nezavisne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Mendojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
0: Radio Sputnik.
1: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom da su izlobirali njegov odlazak.
12: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
1: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
13: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
1: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koju teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergijem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i u položaju Srbije u takvim vremenima.
14: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji. Ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
1: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropske unije koja nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
15: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklo našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da je na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
1: Inače, fotograf Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja pobede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
16: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomski dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
1: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne Demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
17: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek, i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
1: Vida Ognjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav, dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ognjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih stručnjaka.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
18: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je železničku stanicu Orlovatu kod Zrenjanina i time je, kako je naveo, ispunio obećanje koje je dao u aprilu i najavio rekonstrukciju te i drugih železničkih stanica. Kako je naveo, obišao je tu stanicu na poziv jednog domaćina prilikom otvaranja mosta kod Tomaševca u aprilu. Predsednik se osvrnuo na posetu Kini, naveo je da je divno bilo u Kini i da je mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali uvek najviše voli da razgovara sa našim ljudima i da sazna nove stvari. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je sredstva za početak izgradnje memorijalnog centra na Banstolu, koji će biti posvećen očuvanju sećanja na stradale i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine, izjavila je danas ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski na manifestaciji Krušedolska zvona. Obraćajući se okupljenima, ona je istakla da skup u Krušedolu prevazilazi okvire tradicionalne manifestacije i predstavlja mesto na kojem se čuva kolektivno pamćenje krajiških Srba i prenosi ljubav prema zavičaju na mlađe generacije. Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osjećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane. Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M84 i T72 MS. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo vreme. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je železničku stanicu Orlovatu kod Zrenjanina i time je, kako je naveo, ispunio obećanje koje je dao u aprilu i najavio rekonstrukciju te i drugih železničkih stanica. Kako je naveo, obišao je tu stanicu na poziv jednog domaćina prilikom otvaranja mosta kod Tomaševca u aprilu. Predsednik se osvrnuo na posetu Kini, naveo je da je divno bilo u Kini i da je mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali uvek najviše voli da razgovara sa našim ljudima i da sazna nove stvari. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je sredstva za početak izgradnje memorijalnog centra na Banstolu, koji će biti posvećen očuvanju sećanja na stradale i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine, izjavila je danas ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski na manifestaciji Krušedolska zvona. Obraćajući se okupljenima, ona je istakla da skup u Krušedolu prevazilazi okvire tradicionalne manifestacije i predstavlja mesto na kojem se čuva kolektivno pamćenje krajiških Srba i prenosi ljubav prema zavičaju na mlađe generacije. Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osjećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane. Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M84 i T72 MS. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutru se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od 10 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni

0: sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je železničku stanicu Orlovatu kod Zrenjanina i time je, kako je naveo, ispunio obećanje koje je dao u aprilu i najavio rekonstrukciju te i drugih železničkih stanica. Kako je naveo, obišao je tu stanicu na poziv jednog domaćina prilikom otvaranja mosta kod Tomaševca u aprilu. Predsednik se osvrnuo na posetu Kini, naveo je da je divno bilo u Kini i da je mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali uvek najviše voli da razgovara sa našim ljudima i da sazna nove stvari. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je sredstva za početak izgradnje memorijalnog centra na Banstolu, koji će biti posvećen očuvanju sećanja na stradale i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine, izjavila je danas ministarka Milica Đurđević-Samenkovski na manifestaciji Krušedolska zvona. Obraćajući se okupljenima, ona je istakla da skup u Krušedolu prevazilazi okvire tradicionalne manifestacije i predstavlja mesto na kojem se čuva kolektivno pamćenje krajiških Srba i prenosi ljubav prema zavičaju na mlađe generacije. Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osjećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane. Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M84 i T72 MS. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutru se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od 10 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutru će duvati slab i umeren vetar, a tokom dana povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura biće od 16 do 18, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Ruska federacija je početkom ove nedelje pokrenula dosledne sistemske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, na konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ukrajinske bespilotne letilice koje koristi kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka, odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su bili usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta jer je napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku prošlog petka bio kap koja je prelila čašu. Još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima konstatuje se u ovom saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj po hitnom postupku na zahtev Ruske federacije samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili ovaj masakr, dok su zapadni pokrovitelji Kijeva pokušali da se sklone iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, smatra da je na zapadu danas normalizovano ubijanje Rusa bez obzira na to da li su civili ili vojnici, a napad na studentski dom u Starobeljsku, kako kaže, i nije prvi takav primer.
2: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovemo uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Evropska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primerene reakcije u Evropi. Najprimerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
1: Ruska vojska, za razliku od Ukrajinaca, nikada nije namjerno gađala civile ili civilne objekte, dodaje Bosnić, a advokat Goran Petronijević podsjeća da se već godinama govori o tome da je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi koja je u tome zdušno podržava.
3: To je čist ratni zločin. To je čist ratni zločin od civilnog stanovništva. I to najtežeg oblika jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi. To je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gori obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
1: Na pitanje šta Evropa misli kada toleriše ovakve stvari pružanjem podrške Kijevu, sagovornik Sputnika odgovara da se slobodno može smatrati da su dronovi ubice poslate direktno iz Brisela. Podsjetimo, Kijev je 22. maja pomoću 4 bespilotne letilice napao zgradu internata u Starobeljsku. Ruske vlasti navode da se u tom domu u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, poginula je 21 osoba, a najmanje 40 je povređeno. Uprkos pozivima iz Moskve upućenim početkom nedelje da strane zemlje evakuišu svoje osoblje iz diplomatskih misija u Kijevu, Evropska unija je saopštila da to neće činiti i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev poručio da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina u Starobeljsku i pozvao da se upozorenje Moskve shvati najozbiljnije moguće. Analitičari smatraju da bi ukrajinski sukob mogao da uđe u novu intenzivnu fazu, a šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov za Sputnik je ocenio da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati Rusiju da označavaju kao neprijatelja.
4: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama na oružanje pridruživanja Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Pored objekata odbrambene industrije u Kijevu, uključujući lokacije na kojima se proizvode dronovi, Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu Ministarstvo odbrane Ukrajine i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštajne strukture, koje su, kako navodi, ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
0: Radio Sputnik.
1: Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala kijevsko saopštenje o situaciji u Ukrajini. U njemu se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama u svetlu pretnji Moskve da će izvesti sistemske udare po ukrajinskoj prestonici. Vašington izgleda računa na to da situacija na terenu može da otrezni kijevske vlasti i natera ih da realističnije sagledaju trenutnu situaciju, kaže za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. On dodaje da je poseban cinizam u ukrajinskom saopštenju činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku u kojoj su stradala deca.
5: Ja думаю, što ključ k понимanju произошедшего...
6: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorage-u, dok je ukrajinski stav uvijek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
1: U tom kontekstu Sjedinjene Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, kaže ruski ekspert, i ocenjuje da će Kijev najverovatnije shvatiti signal koji mu šalje Vašington, ali su male šanse da će uskladiti konkretne političke promjene ili neke konkretne akcije. Rusko-beloruske nuklearne vojne vežbe imale su za cilj da ohlade usijane glave na zapadu koje zagovaraju dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba i da pošalju signal Evropi i NATO da nuklearna trijada ostaje ključni garant bezbednosti i suvereniteta savezne države Rusije i Belorusije. Također je pokazano da je tehnološki najnaprednije rusko oružje ključno sredstvo strateškog odvraćanja, kaže za Sputnik ruski ekspert Viktor Litovkin. On se osvrnuo na trodnevne nuklearne manevre dve države u kojima je učestvovalo čak 64.000 vojnika, preko 200 raketnih lansera, više od 140 aviona i 73 ratna broda. U fokusu su bili priprema i upotreba nuklearnih snaga pod pretnjom agresije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, podsjeća Litovkin.
5: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog maštaba učenje.
6: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
1: Kulminacija vežbi bila su lansiranja raketa sa kosmodroma Plesec, lansirana interkontinentalna balistička raketa Jarska poligonu Kura na Kamčatki. Fregata je ispalila raketu Cirkon, atomska podmornica raketu Sineva. Beloruska vojska lansirala je Iskander M. Svi zadaci nuklearnih snaga Rusije i Belorusije u potpunosti su izvršeni, a rakete su pogodile zadate ciljeve, navodi Litovkin. Ovo nedeljna poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja nastavlja da se produbljuje. Predsjednici Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda, a ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov ocenjuje da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa, ali i spremnosti dve zemlje da nastave da produbljuju saradnju.
7: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
1: Od stupanja Tokajeva na dužnost predsjednika Kazahstana 2019. dva šefa države lično su se sastala čak 39 puta. To, kaže Koltašov, svedoči o njihovim bliskim ličnim odnosima. Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose, a izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, Balhaš, predstavlja jedan od ključnih strateških projekata dve zemlje i potvrda je njihove sve čvršće saradnje. Elektranu će graditi Rusija, bit će finansirana uglavnom ruskim kreditom, a Moskva bi trebalo da pokrije oko 85% vrednosti projekta, koje se procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije, kao i ljudi koji su na razne druge načine bili povezani sa nekadašnjim nacističkim režimom. Dostupno je preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova, a ovu ogromnu količinu dokumenata prvi put može da istražuje bukvalno svako, potpuno besplatno i bez ikakve predregistracije. Nemačka je za vrijeme Drugog svjetskog rata imala 80 miliona stanovnika, a 2/3 tog broja bile su upletene u rad nacističke partije. Partija je bila dobro umrežena, pa gotovo nema porodice u Nemačkoj koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće uspjeti da pronađe nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović.
8: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili i u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
1: Amerikanci su u Berlinu dugo čuvali ovaj dokumentacioni centar, a arhive su sada u Americi. U toj ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitler Jugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da su nacisti tada imali između 9 i 10 miliona neposrednih članova, ali je mnogo više ljudi bilo posredno uključeno, čak do 2/3 čitave Nemačke, kaže Stojanović. Međutim, glavno pitanje u ovoj situaciji je zašto su baš sada, kada se najavljuje veliko naoružavanje i opšta militarizacija Nemačke, američke vlasti rešile da objave ove podatke. S jedne strane, kaže Stojanović, Amerika najavljuje raskid sa NATO-om. S druge strane, jača pozicije u centru Evrope, sa treće, potreban im je jak saveznik u ovom delu sveta, a sa četvrte, revizija istorije popela je relativizaciju nacizma među omladinom na njen, kako kaže Stojanović, istorijski vrhunac. Posle 5 članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje eurointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama našeg regiona, kao i Moldaviji, da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije, kao i postepena integracija u donošenje odluka unutar unije. Ubrzano pristupanje država koje Brisel svrstava u takozvani Zapadni Balkan, kao i onih koje potpadaju pod takozvanu istočnu politiku unije, isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević. Međutim, kako kaže, nakon posete Donalda Trumpa i Vladimira Putina Pekingu, sada je svima jasno da se iz trougla sila koje imaju tvrdu moć, a to su Washington, Moskva i Peking, projektuje novi svetski poredak.
9: Ovo je pokušaj da se preko politike

0: i dodao da pre punog pristupanja Ukrajina mora da bude vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, mora da učestvuje u radu institucija u bezbednosnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji evropske zakone, kad je u pitanju inicijativa Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke za što skoriji prijem balkanskih država u Uniju. Radi se o zemljama, kaže Milivojević, koje imaju različite interese na ovom prostoru. On dodaje da sve te države u suštini samo koriste Evropsku uniju kako bi realizovale sopstvene interese.
1: Radio Sputnik.
0: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati sopstveni odred žandarmerije s jasnom misijom da garantuje snažno prisustvo te nazovi države u funkciji očuvanja njenih navodnih granica, teritorijalnog integriteta, zaštite od terorizma, upravljanja nemirima visokog rizika i zaštite kritične infrastrukture. Međutim, ovde se javlja dilema da li je posredi samo sticanje jeftinih političkih poena tokom izborne kampanje ili nešto mnogo ozbiljnije, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
2: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
0: Albin Kurti je, kaže Drecun, lukavo izbegao traženje dozvole od strane komandanata KFOR-a da stacionira KBS na severu, a sada pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske. Upozorava da će raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju neminovno dovesti do direktnog njihovog kontakta sa snagama Srbije. Kako kaže Drecun, u toku je totalna militarizacija Kosova i Metohije, a iako se ne zna koje su tačne lokacije budućih baza kosovske žandarmerije, on kaže da su postojale namere da budu postavljene na severu pokrajine prema Leposaviću. Ranije je inače bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština da se realizuju ovakvi projekti, ali Albin Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika promenio relevantne zakone, pa se sada o svemu tome odlučuje u Prištini. Nakon što su odbornici u Skupštini opštine Zeta 12. maja izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik kaže da je ovakva politika namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu, jer kako kaže, generalno ostali crnogorski birači nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje.
3: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju Srbi i za koju su Srbi glasali nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
0: Sve ove inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje nekih partija, pre svega DMP-a, koja će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Nebojša Medojević. S druge strane, sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažne države Kosovo ne znače ama baš ništa, pošto spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od, zajedno sa Milom Đukanovićem, kaže Medojević, autora antisrpskog narativa posle 2006. Naš sagovornik dodaje da ne vidi ni jednu političku partiju, izuzev DNP-a, koja bi uradila nešto suprotno instrukcijama iz Brisela.
1: Radio Sputnik.
0: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predlagač je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, a savjetnik predsjednika Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom trenutku moguće postići unutar Republike Srpske, pre svega u kontekstu odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine.

0: u uslovima u kojima on direktno optužuje i Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo na čelu sa Miloradom Dodikom da su izlobirali njegov odlazak.
1: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
0: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kad je u pitanju domaća i kad je u pitanju međunarodna javnost. U deklaraciji se ističe da je dalji opstanak OHR-a u suprotnosti sa suverenitetom BiH i njenim evropskim integracijama i traži se ukidanje svih ranijih odluka visokih predstavnika, pre svega Šmita i Incka, kao i početak procesa vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima Bosne i Hercegovine.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti veoma značajan, kaže za Sputnik novinar i nekadašnji dopisnik iz Kine Milorad Denda u osvrtu na poziv Pekinga da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti svetske organizacije kojom će predsedavati upravo Kina. Denda ukazuje na to da je upravo Srbija na svojoj koži osetila, kako kaže, svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
3: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
0: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlo ovo nedeljne posete srpske delegacije toj zemlji, pa je poziv izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali ujedno i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa, kaže Denda. On dodaje da je to slika koju teže i Kina i Srbija, a poseta srpske delegacije to je i potvrdila. Radi se o poštovanju izbora razvojnog puta svake države u skladu sa njenim nacionalnim interesima bez postavljanja političkih uslova. Ovo je ujedno i doprinos Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku, svetu ravnopravne saradnje, zaključuje Milorad Denda.
2: Radio Sputnik.
0: Predsjednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbija Gas Aleksandar Vulin sastao se protekle nedelje u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergijem Lavrovim na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Bilo je reči o bezbednosti u našem regionu, o stabilnosti koja je, kako kaže Vulin, narušena od strane Zapada na čitavom balkanskom prostoru, kao i o budućnosti evropskog kontinenta i svemu što će proizići iz politike Evropske unije prema Rusiji, kao i o položaju Srbije u takvim vremenima.
4: Mogu slobodno da kažem potpuno uveren i uvek ohrabren kada se vidim sa ministrom Lavrovom koliko Rusija zna i koliko Rusiji bitno kako se živi u Srbiji i kakva je pozicija Srbije. Rusija je prisutna u Srbiji, prisutna ne zato što ona pokušava kao druge velike sile da se nametne u Srbiji, ne zato što ona pokušava da natera našu vladu da uradi bilo šta ili da traži od naših građana da se drugačije ponašaju, drugačije veruju, drugačije glasaju. Rusija je prisutna zato što je ona deo nas.
0: Srbije je novi slobodni svet na raspolaganju i uvek otvoren. Još na samitu BRICS-a u Kazanju naša zemlja dobila je jasnu poruku da iako BRICS pažljivo vodi računa o tome gde će se i da li će se širiti, za Srbiju ne važe pravila koja važe za sve ostale. Nama su vrata uvek otvorena, kaže Vulin i dodaje da je bilo reči o svemu što je vezano za prodaju naftne industrije Srbije. Dodao je da je skrenuo pažnju Lavrovu koliko je to pitanje važno za Beograd. Lavrov to odlično zna, a tako se i ponaša, budući da je to jedna od tema veoma bitnih za stabilnost i budućnost Srbije, ocenio je naš sagovornik i dodao da je energetska bezbednost sigurna što se tiče naših odnosa s Rusijom, ali jeste ugrožena od napada Evropa. Evropske unije, koje nam ne nudi nikakvu realnu alternativu, dok istovremeno zahteva da se odreknemo saradnje i sa Moskvom, naglasio je Aleksandar Vulin.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda u okviru dogovora Ministarstva kultura Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik je objasnio da je ovo veoma važan projekat jer se radi o zajedničkoj istoriji dva naroda u borbi za oslobođenje od fašizma.
5: Da je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklo našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da je na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
0: Inače, fotograf Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka. Bio je vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je također i uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizuelnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina 20. veka, a 1941. pridružio se partizanima. Prvi čovjek Beogradskog muzeja žrtava genocida dodaje da se ta ustanova uveliko priprema da uzvrati gostoprimstvo stručnjacima grandioznog Moskovskog muzeja Pobede, pa sljedeće godine možemo da očekujemo i njihovu izložbu u Beogradu.
6: U sadašnjem trendu svjetskih kretanja ekonomskih dominira neoliberalna ekonomija koja je dovela do velikog suženja ekonomske moći. Tu tendenciju sužavanja ima i vlast i imamo pojavu autoritarnih režima u svim zemljama skoro.
0: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. a njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog navodnih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata, a vraćen je na fakultet tek 1989. Bio je među intelektualcima koji su te godine obnovili rad predratne Demokratske stranke u Srbiji. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a u borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala, između ostalih, i književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović.
7: Otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamenu. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek, i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
0: Vida Ognjenović dodaje da je Mićunović pre svega bio veliki stručnjak, profesor, filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao, a bio je, kako kaže, i odličan matematičar, što se manje znalo. Nakon povlačenja sa funkcija u Demokratskoj stranci, Vida Ognjenović i Dragoljub Mićunović bili su aktivni u fondaciji Centar za demokratiju, koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih stručnjaka.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

Národný. Rádio Novosti.